0: kal min lo ka tie ka ma le
1: ka da to no be no wa ji wani kai mi ro ni an ka ma mi ri te ri ye ke ni an ka mi ka ki ye ki ka ma ni ji ye ke ma de se no da wa wo ni bu lu ku ko ro le ka i ka ru de ka ru mi ro wa na wa te yu ka ti nu onga ke ti mi ro be chief justice e yu ka ma kwa ro ti ye kai mi ro be archbishop e cha yu pi jemi wen mi ri cha mi ji ke de wa ru te wa ni kwe du ina kok mo ku da
0: Mimikare, miloku lok me chunyi.
2: Kampa yuwe ni, ana ya bepere ye anekoma.
3: Babi wichi wu style ma piti ukere, ento wa mwagane bepabi wichi wu ento bitime. Lutera mi achuri kuwero beru president pekare malaj. Uturu temo, mao temo, guo loko, wot magwaro wore yere wot mili ye.
0: Mana ye gankal, maloka tika tiki ye. Spifama, watelu yu. Where you